Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас, дорогі слухачі, шановні парафіяни з парафії ведення у храм Пречистої Діви Марії нинішньою програмою. Алабаду сея nuestro Señor Jesucristo, saludo a todos oyentes, parroquianos, de la parroquia Presentación de María en el Templo, con el programa de hoy.